Lugnskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

break. Is there something I can ask for?

Och när du gjort så, famna mig. Spring i trappor, spring i gränder. Spring för livet, det liv som rusar. Rusar runt, rusar runt, rusar det runt.

lugnskön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

veta på att du sliter ihop till ränta. De kan sitta där och vänta tills dina knoter tvättats vita. Allt jag äger är ett lån. Allt jag har ska tagas från.

Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

Lugn skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

ensamme lärka ut i majsolens skänk. Sjunger han för äckorn som gungar på gränen.

valsar in i stugan och har lutan till hans. Väcker frun och barnen med drill och kadans. Titta, ropar ungarna, pappa är en brud med blomsterkrans i hår och nattfotat i skrud. Och se så många blommor som redan slagit i poängen. Det är guldviva och mandelblom och kattfot och blåvit.

dig går den och finken och vårens första ljuk och blommorna det blommor som redan slagit i poäng.

vatten, änglamarken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill.

arken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.
2: Möbler, vi ligger i Trista Center.
3: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
4: Mazda, Mazda, från Mannes Motor i Trista.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

Hur är det att vara en sån där kändis? Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Åh, ja precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur sängen, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här det känns när man står där ensam på toppen av berget och försöker ta reda på varför. Det är inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag. Jag längtar så hem till min spegel, för jag blir vackrare för varje dag. Och alla som ser mig vill ha mig. Jag är en 7000 till man. Det är inte lätt att vara ödmjuk, men jag försöker så mycket jag kan. Min tjej har stuckit ifrån mig.

0: som jag.
1: Kom igen, jag längtar.
0: Jag längtar så hem till min spegel.
1: Allihopa nu, kom igen.
0: Jag blir vackrare för varje dag.
1: Och alla som ser mig.
0: Och

0: detta var ödmjuk.
1: Men vad gör jag?
0: Jag försöker så mycket jag kan.
1: Ja, det är bra.
0: Jag verkar ibland lite ensam, men en cowboy är stark som en stur. För om jag skaffar mig vänner så blir jag en i mängden och då är det slut. En del grabbar har pengar i pungen, men jag behöver inga kronor i min. Jag

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
1: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
5: Yamaha revs your heart.
6: Hej, Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
7: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor. Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
10: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
11: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
12: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
13: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
14: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
15: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
4: Visste du att Klädesholmen, ön som är så tätt bebyggd att husen nästan står på varandra, den är känd som Sveriges sillhuvudstad.

hört nyheterna från Radio Bohuslän. Rektor köpte lyxmöbler för 1,2 miljoner. Åtalas. Wall Street ser ut att öppna veckan uppåt. Och Brå ska utreda kultur i kamp mot kriminaliteten. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center. City.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Bra!

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 20 juli med Mira Simpson. Regeringen ger Brottsförebyggande rådet, Brå, i uppdrag att undersöka hur kulturen kan förebygga ungdomskriminalitet och våldsbejakande extremism. Målet är att öka kunskapen om hur kulturen kan bidra till trygghet, exempelvis genom meningsfulla fritidsaktiviteter och mötesplatser. Kultur kan stärka demokrati, sammanhållning och social inkludering. Inte minst bland barn och unga, skriver justitieminister Gunnar Strömmer i ett pressmeddelande, rapporterar SVT Nyheter. Polisen utreder ett misstänkt människorov efter att en man i 25-årsåldern hittat skadad i Hageby i Norrköping på måndagsmorgonen, rapporterar flera medier. Enligt polisens hemsida hade mannen utsatts för våld med ett vasst föremål. Händelsen utreds även som grov misshandel. Larmet kom vid 8-tiden i morse. Polisen letar nu efter en misstänkt brottsplats, antingen inomhus eller utomhus, rapporterar Sveriges Radio. Kvinnan ska ha utlovats en fast anställning, men erbjudandet drogs tillbaka när hon berättade att hon var gravid och frågade om hon kunde jobba deltid, skriver Sydsvenskan. Universitetets förklaring har varit att de förstod kvinnans fråga som ett krav och att tjänsten krävde heltidsarbete. Terminshandeln i USA pekar mot att Wall Street öppnar handelsveckan uppåt i spåren av fluktuerande oljepriser till följd av nya attacker i Mellanöstern, noterar CNBC. Trots att USA attackerade Iran för 9:e natten i rad ökade investerarnas förhoppningar om fred efter att Irans utrikesminister Esmail Baghaei uttryckt sig positivt om förhandlingarna. Micron är upp runt 5% medan Western Digital och Intel stiger cirka 2-3%, skriver Barron. En tidigare förskolerektor i Jönköpings kommun åtalas för grov trolöshet mot huvudman efter att ha köpt in lyxmöbler till ett värde av nästan 1,2 miljoner kronor. Det rapporterar SVT Nyheter Jönköping. Rektorn ska ha köpt runt 120 designlampor, en laminofåtölj för 25 000 och andra dyra möbler. Men istället för att gå till förskoleverksamheten ska rektorn ha förvarat möblerna hemma. Möbler ska också ha sålts vidare på Blocket. Andy Burnham är ny brittisk premiärminister. Den sjunde att flytta in hos katten Larry under hans tid på 10 Downing Street, skriver Larrys bekänter på hans ex-konto tillsammans. Politiker kommer och går. Katter består. Med instruktioner om när Larry vill ha frukost, lunch, middag och mellanmål. Larry dyker ofta upp i mediebevakningen och är omåttligt populär. Han har också varit med länge. Han tros vara född 2007 och skulle då alltså vara lika gammal som den spanska VM-stjärnan Lamine Yamal. Men det är ingen som exakt vet eftersom han är adopterad. Han flyttade in på Downing Street 2011 när David Cameron var premiärminister. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 20 juli med Myra Simpson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Rotan, vad är det?
2: Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se. www.mcgbg.se.
4: Yamaha, raise your heart.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
1: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
6: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet. Och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
8: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
9: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
10: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
11: Visste du att Tureborgen i Uddevalla är inte en äkta medeltidsborg utan en riddarborg i miniatyr uppförd i nationalromantisk stil vid sekelskiftet 1900? Konstruktionen inleddes 1899 av Ture Malmgren, grundare av tidningen Bohusläningen och en färgstark lokalpolitiker. Malmgren inspirerades av sina resor i Tyskland, särskilt av borgarna längs Ren. Han byggde utan ritningar och improviserade utifrån vykort. Borgen bestod av cirka 40 rum, inklusive en festsal med stenpelare, en bowlingbana och ett beduinrum. Det fanns även lönngångar som aktiverades med dolda knappar. Efter Malmgrens död 1922 lämnades borgen att förfalla. Under andra världskriget användes den av militären. Natten till den 26 november 1950 förstördes byggnaden i en våldsam brand, precis innan ett beslut om rivning skulle verkställas. Idag vårdas ruinerna av sällskapet Tureborgen och är ett populärt utflyktsmål med utsikt över Uddevalla.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Experten för säsongen. Alla svampar kan förväxlas. Grekland vill förbjuda elsparkcyklar för barn. Och flicka döms för mordbrand för dåd mot socialsekreteraren. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Åhus län.
2: Du lyssnar.

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 20 juli med Ture Borg. Den svenska svampsäsongen är igång och med det kommer frågor om hur man ska veta vilka svampar som går att äta och inte. Bland annat trattkantarell och toppig giftspindling. Röd flugsvamp kan också vara lurig eftersom den kan vara urblekt av sol eller regn och därför är svår att känna igen, skriver Sveriges Television. Om man är osäker på svampsorterna och ska bege sig ut i skogen tipsar Annika Fritsch om Giftinformationscentralens broschyr om Sveriges dödligt giftiga svampar. Barn och ungdomar under 17 år i Grekland kan förbjudas att köra elsparkcyklar om ett nytt lagförslag som parlamentet väntas rösta om på tisdagen går igenom, rapporterar AFP. Förslaget har lagts fram efter en rad olyckor med unga förare, vilket har lett till krav på skärpta regler. En 16-årig flicka döms för mordbrand efter att ha tänt eld på en socialsekreterares dörr i Helsingborg, rapporterar P4 Kristianstad. Hon döms till ungdomsvård. Mannen ska ha gett flickan uppdraget med syfte att hämnas för ett beslut som socialsekreteraren fattat. Händelsen inträffar i november förra året. Wall Street öppnar handelsveckan uppåt i spåren av fluktuerande oljepriser till följd av nya attacker i Mellanöstern, noterar CNBC. Trots att USA attackerade Iran för nionde natten i rad ökar investerarnas förhoppningar om fred efter att Irans utrikesminister Esmail Baghaei uttryckt sig positivt om förhandlingarna, skriver Barron. Micron är upp runt 4% medan Western Digital och Intel stiger cirka 2-3%. Sektorkollegan AMD ökar 4% efter att ha aviserat att Microsofts molnverksamhet ska använda bolagets AI-servrar Helios. En tidigare förskolerektor i Jönköpings kommun åtalas för grov trolöshet mot huvudman efter att ha köpt in lyxmöbler till ett värde av nästan 1,2 miljoner kronor. Det rapporterar SVT Nyheter Jönköping. Rektorn ska ha köpt runt 120 designlampor, en laminofåtölj för 25 000 och andra dyra möbler. Men istället för att gå till förskoleverksamheten ska rektorn ha förvarat möblerna hemma. Möbler ska också ha sålts vidare på Blocket. Efter VM-framgången klättrar Norge hela 12 platser på FIFAs världsrankning, från 31 till 19. Inget annat land tar ett lika stort språng. Det står klart sedan listan har uppdaterats efter VM-finalen. Frankrike rankas 3 och England 4. Sverige klättrar en placering till 37, uppger TT. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 20 juli med Ture Borg.

Då när sommaren är som bäst, hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben

de sal au sang. Ja, du skulle sett din mormor, hon var lika grann som du, när hon dansade i gräset, likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen, hennes mun av stål.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
2: Åh nej!
3: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
4: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
5: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
6: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
8: Vitality Club. Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
9: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
10: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
11: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
12: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och Motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
13: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Just nu. Fotbollslegendaren Kevin Keegan är död. 3000 sjuka av förorenat vatten. 3 gripna. Och polisen. Var uppmärksam när barnen reser utomlands. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: eftermiddagsnyheterna måndag den 20 juli med Myra Simpson
1: och Ture Borg.
0: Den brittiske fotbollsikonen Kevin Keegan har dött av cancer vid 75 års ålder, skriver Sky Sports. Keegan vann den engelska ligan 3 gånger och flera andra cupsegrar med Liverpool på 70-talet. Han belönades med Ballon d'Or 2 år i rad, 1978 och 1979, efter flytten till Hamburg. Han anses vara en av de bästa spelarna i sin generation. Efter spelarkarriären var tränade han bland annat det engelska landslaget, Newcastle och Manchester City, innan han gick i pension 2005.
1: 3 personer har gripits i Nordmakedonien sedan omkring 3000 personer blivit sjuka efter att ha druckit kontaminerat dricksvatten, rapporterar AFP. Insjuknandena inträffade i Gostivar, sydväst om Skopje, efter att flodvatten pumpats in i vattenledningsnätet. Samtliga drabbade sökte vård med magsymptom. Myndigheterna klassade under söndagen utbrottet som en epidemi. De gripna är 2 anställda och vd:n för det lokala vattenbolaget.
0: Polisen uppmanar föräldrar att vara uppmärksamma på avvikande beteenden och nya bekantskaper när deras barn reser utomlands, rapporterar TV4-nyheterna.
1: Den svenska svampsäsongen är igång och med det kommer frågor om hur man ska veta vilka svampar som går att äta och inte. Bland annat trattkantarell och toppegiftspindling, skriver Sveriges Television. Röd flugsvamp kan också vara lurig eftersom den kan vara urblekt av sol eller regn och därför är svår att känna igen. Om man är osäker på svampsorterna och ska be sig ut i skogen tipsar Annika Fritsch om Giftinformationscentralens broschyr om Sveriges dödligt giftiga svampar.
0: En 16-årig flicka döms för mordbrand efter att ha tänt eld på en socialsekreterares dörr i Helsingborg, rapporterar P4 Kristianstad. Hon döms till ungdomsvård. Mannen ska ha gett flickan uppdraget med syfte att hämnas för ett beslut som socialsekreteraren fattat. Händelsen inträffade i november förra året.
1: Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har nu formellt avgått inför kungen, skriver The Guardian. Strax innan avgången höll han sitt avskedstal utanför 10 Downing Street. Han önskar efterträdaren Andy Burnham lycka till och tackar det brittiska folket för förtroendet. Efter talet hoppade Starmer in i en bil som tog honom raka vägen till Buckingham Palace, där han avgick klockan 12:40 svensk tid. Vid 13-tiden anlände efterträdaren Andy Burnham till palatset.
0: Barn och ungdomar under 17 år i Grekland kan förbjudas att köra elsparkcyklar om ett nytt lagförslag som parlamentet väntas rösta om på tisdagen går igenom, rapporterar AFP. Förslaget har lagts fram efter en rad olyckor med unga förare, vilket har lett till krav på skärpta regler.
1: Kinas bilmarknad är på väg mot det sämsta året sedan 2021, rapporterar CNBC. Enligt nya siffror från Kinas personbilsförbund föll försäljningen med drygt 20% under årets första 6 månader jämfört med i fjol. Ny prognos för 2026 är ett tapp på 14% till 20,4 miljoner sålda personbilar. Hongkong-baserade investmentbanken CITIC, CLSA, räknar med ett försäljningstapp på omkring 20%.
0: Över 2 miljoner svenska tv-tittare såg VM-finalen mellan Spanien och Argentina. Det är en högre tittarsiffra än någon av Sveriges matcher i mästerskapet. 2000 fyrtan hela tusen bänkade sig för första halvleken och 2000 helhet för tusen för andra. Många missade dock Spaniens avgörande 1-0-mål. I förlängningen sjönk tittarantalet till 102 900, skriver Aftonbladet. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var eftermiddagsnyheterna måndag den 20 juli med Myra Simpson
1: och Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och Porus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Rotan, vad är det?
5: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 räksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
7: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
8: Vi

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
3: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Källor. Mikhailo Fedorov nobbar återkomst till Zelenskis regering. Flera skogsbränder. Helikopter sätts in. Och polisen. Var uppmärksam när barnen reser utomlands. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 20 juli med Bo Klova. Ukrainas avsatte försvarsminister Mikhailo Fedorov har tackat nej till ett erbjudande om att återvända till regeringen enligt källor till Financial Times, skriver Financial Times. Fedorov avsattes efter en konflikt med överbefälhavaren Oleksandr Syrskij. Det har utlöst kraftig kritik och protester då Fedorov hade varit en populär försvarsminister under sina 6 månader på posten. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har dock velat behålla honom i sitt team. Enligt 2 källor med insyn var Fedorov endast beredd att återvända som försvarsminister. Flera skogsbränder härjar i Västerbotten, rapporterar SVT Nyheter Västerbotten. I Norsjö har helikoptrar kallats in för att bekämpa en 100x100 meter stor brand. Polisen uppmanar föräldrar att vara uppmärksamma på avvikande beteenden och nya bekantskaper när deras barn reser utomlands, rapporterar TV4 Nyheterna. UEFA-chefen Alexander Kefferin bojkottade VM-finalen. Beslutet saknar motstycke och signalerar en enorm spricka mellan det europeiska och det internationella fotbollsförbundet, enligt tidningen. Skälet var att Donald Trump ringde upp FIFA-chefen Gianni Infantino för att få avstängningen av USA:s anfallsstjärna Folarin Balogun hävd. UEFA kallade beslutet oerhört oförståeligt och oförsvarligt och tillade att FIFA gått över en gräns. Infantino har hävdat att han inte var inblandad i beslutet att häva Balogons avstängning, skriver The Times. I spåren av Rysslands invasion av Ukraina har Saab gått från ett av Wallenbergbolaget Investors minsta innehav i portföljen till det tredje största, skriver Affärsvärlden. Sedan den fullskaliga invasionen inleddes i februari 2022 har Saabs aktie 10-faldigats och bolagets börsvärde vuxit från 31 miljarder kronor till dagens 310 miljarder kronor. Investmentbolaget äger närmare en tredjedel av aktierna i Saab, noterar tidningen. Över 2 miljoner svenska tv-tittare såg VM-finalen mellan Spanien och Argentina. Det är en högre tittarsiffra än någon av Sveriges matcher i mästerskapet. 20 uler 4000 bänkade sig för första halvleken och 2-1 niller 2000 för andra. Många missade dock Spaniens avgörande 1-0-mål. I förlängningen sjönk tittarantalet till 1 799 000, skriver Aftonbladet. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 20 juli med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade.

0: Vitality Club.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt. Ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
3: Yamaha revs your heart.
4: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
5: Lugn Kenneth, Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
6: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's
1: more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
2: Vi är tillbaka efter reklamen. Med låtar från 70-talet fram till idag. Radio på huslän!
3: You got it!

Snart nyheterna från Radio Bohuslänen. Expert. Norgebranden kan även ske i Sverige. Källa. EU räknar med att leva upp till Trumps handelsavtal. Och ensitsigt flygplan i krasch. En till sjukhus. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.

Här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 20 juli med Bo Klova. Tre samverkande faktorer orsakade den förödande branden i norska Drammen. Det kraftigt sluttande bostadsområdet, den starka vinden och den långa torkan som föregick branden. Något liknande har inte hänt i Sverige, men risken finns även här. Regelverket kräver ett visst avstånd mellan villor i ett bostadsområde för att hindra brandspridning. Men i detta fallet var vinden så kraftig att det inte räckte, skriver Edstam. Ett ensitsigt segelflygplan har kraschat i samband med start på Falköpings flygplats, rapporterar SVT Nyheter Väst. En person som själv tog sig ur planet har förts till sjukhus med okända skador. Den svenska svampsäsongen är igång och med det kommer frågor om hur man ska veta vilka svampar som går att äta och inte, skriver Sveriges Television. Bland annat trattkantarell och toppig giftspindling. Röd flugsvamp kan också vara lurig eftersom den kan vara urblekt av sol eller regn och därför är svår att känna igen. Om man är osäker på svampsorterna och ska bege sig ut i skogen tipsar Annika Fritsch om Giftinformationscentralens broschyr om Sveriges dödligt giftiga svampar. Regeringen ger försvaret i uppdrag att bli mer innovativt enligt ett pressmeddelande, skriver Försvarsmakten. Försvarsmakten, Försvarets materielverk, FMV, Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, och Verket för innovationssystem, Vinnova, ska inrätta en samlad funktion för försvarsinnovation. Syftet är att stärka försvarets förmåga att snabbt anpassa sig för att möta nya hot, skriver regeringen. Syftet är att korta tiden från idé till att färdiga system och förmågor införs i försvaret. EU-kommissionen uppges vara övertygad om att unionen kommer att köpa energi för 750 miljarder dollar och investera 600 miljarder dollar i strategiska sektorer i USA innan president Donald Trumps mandatperiod löper ut i januari 2029. Sedan handelsavtalet slöts i juli förra året har EU-företag aviserat planer på att investera 280 miljarder dollar i amerikansk energi, transport och logistik, enligt källan, skriver EU-kommissionen. Den brittiske fotbollsikonen Kevin Keegan har dött i cancer vid 75 års ålder. Keegan vann den engelska ligan tre gånger och flera andra cupsegrar med Liverpool på 70-talet, skriver Sky Sports. Han belönades med Ballon d'Or två år i rad, 1978 och 1979, efter flytten till Hamburg. Han anses vara en av de bästa spelarna i sin generation. Efter spelarkarriären tränade han bland annat det engelska landslaget, Newcastle och Manchester City, innan han gick i pension 2005. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 20 juli med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
4: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
5: Yamaha, revs your heart.
6: Rotan, vad är det?
7: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 räksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
8: Åh nej!
9: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
10: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
11: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
12: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
13: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
14: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

snart. Nyheterna från Radio Bohuslän. Demonstranter. Återinsätt Fedorov senast fredag. Expert. Norgebranden kan även ske i Sverige. Och Polgar tackar nej till att bli Ungerns president. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 20 juli med Bo Klova. Nya protester mot Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs beslut att sparka ex-försvarsministern Mykhailo Fedorov hålls under dagen, skriver Kiev Independent. Sedan blir det ett 3 dagar långt uppehåll till fredag. 3 samverkande faktorer orsakade den förödande branden i norska Drammen. Det kraftigt sluttande bostadsområdet, den starka vinden och den långa torkan som föregick branden. Något liknande har inte hänt i Sverige, men risken finns även här, skriver Edstam. Regelverket kräver ett visst avstånd mellan villor i ett bostadsområde för att hindra brandspridning. Men i detta fallet var vinden så kraftig att det inte räckte. Schacklegendaren Judith Polgar tackar nej till premiärminister Peter Magyars erbjudande om att bli Ungerns nästa president, rapporterar AFP. Peter Magyar uppgav förra veckan att han ville se Judith Polgar som Ungerns nästa president, eftersom hon är en person som landet kan känna stolthet över, skriver Guardian. Ukrainas avsatte försvarsminister Mykhailo Fedorov har tackat nej till ett erbjudande om att återvända till regeringen, enligt källor till Financial Times. Fedorov avsattes efter en konflikt med överbefälhavaren Oleksandr Sirski. Det har utlöst kraftig kritik och protester då Fedorov hade varit en populär försvarsminister under sina 6 månader på posten. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har dock velat behålla honom i sitt team. Enligt 2 källor med insyn var Fedorov endast beredd att återvända som försvarsminister, skriver Financial Times. EU-kommissionen uppges vara övertygad om att unionen kommer att köpa energi för 750 miljarder dollar och investera 600 miljarder dollar i strategiska sektorer i USA innan president Donald Trumps mandatperiod löper ut i januari 2029, skriver EU-kommissionen. Sedan handelsavtalet slöts i juli förra året har EU-företag aviserat planer på att investera 280 miljarder dollar i amerikansk energi, transport och logistik, enligt källan. Den brittiske fotbollsikonen Kevin Keegan har dött i cancer vid 75 års ålder. Keegan vann den engelska ligan 3 gånger och flera andra cupsegrar med Liverpool på 70-talet. Han belönades med Ballon d'Or 2 år i rad, 1978 och 1979, efter flytten till Hamburg, skriver Sky Sports. Han anses vara en av de bästa spelarna i sin generation. Efter spelarkarriären tränade han bland annat det engelska landslaget, Newcastle och Manchester City innan han gick i pension 2005. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 20 juli med Bo

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Vitality Club.
3: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info
2: Vitality Club. Vitality Club.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen.
1: She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
5: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
6: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
8: Vi är ett

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Messi efter förlusten. Smärtan är enorm. Just nu. 28-åring åtalas för mordet på Ann Widdecombe. Och demonstranter. Återinsätt Fedorov senast fredag. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: dåligt restaurang.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
2: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
4: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
5: Du lyssnar.

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 20 juli med Bo Klova. En man i 28-årsåldern åtalas för mordet på den 78-åriga brittiska högerpolitiken och tv-profilen Ann Widdecombe, rapporterar flera medier. Polisens teori är att Widdecombe attackerades i sitt hem den 8 juli. Hon hittades död dagen därpå, uppger Reuters. Nya protester mot Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs beslut att sparka ex-försvarsministern Mykhailo Fedorov hålls under dagen. Sedan blir det ett 3 dagar långt uppehåll till fredag, skriver Kiev Independent. Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham gör flera rockader i regeringen, rapporterar BBC. Både nya och gamla ansikten tar plats i den nya regeringen. Den tidigare försvarsministern John Healey, som avgick under Keir Starmer, blir ny finansminister och efterträder Rachel Reeves. Ukrainas avsatte försvarsminister Mykhailo Fedorov har tackat nej till ett erbjudande om att återvända till regeringen, enligt källor till Financial Times. Fedorov avsattes efter en konflikt med överbefälhavaren Oleksandr Syrsky, skriver Financial Times. Det har utlöst kraftig kritik och protester då Fedorov hade varit en populär försvarsminister under sina 6 månader på posten. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har dock velat behålla honom i sitt team. Enligt 2 källor med insyn var Fedorov endast beredd att återvända som försvarsminister. EU-kommissionen uppges vara övertygad om att unionen kommer att köpa energi för 750 miljarder dollar och investera 600 miljarder dollar i strategiska sektorer i USA innan president Donald Trumps mandatperiod löper ut i januari 2029. Sedan handelsavtalet slöts i juli förra året har EU-företag aviserat planer på att investera 280 miljarder dollar i amerikansk energi, transport och logistik, enligt källan, skriver EU-kommissionen. Argentinas stjärna Lionel Messi skriver på Instagram om VM-finalförlusten mot Spanien. Smärtan är enorm och det här såret kommer ta tid att läka, skriver han. Messi avslutar med att tacka för allt stöd och gratulerar Spanien till segern. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 20 juli med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
3: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW-motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
5: Vi är tillbaka efter reklamen.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Uppgifter. Robot träffade kasern när två soldater dödades i Jordanien. Expert. Norgebranden kan även ske i Sverige. Och Messi efter förlusten. Smärtan är enorm. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
2: Radio Bohuslän!
3: Du lyssnar.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är Kvällsnyheterna, måndag den 20 juli, med Linn Hall
2: och Bo Klova.
1: Den iranska robotattacken mot en amerikansk militärbas i Jordanien, där två soldater dödades, träffade en kasern där soldater bodde och sov. Det uppger högt uppsatta källor till Wall Street Journal. Ytterligare en person hittades på platsen men har ännu inte identifierats. Attacken var en av tre som riktades mot basen under ett dygn enligt källorna, skriver Wall Street Journal.
2: Tre samverkande faktorer orsakade den förödande branden i norska Drammen. Det kraftigt sluttande bostadsområdet, den starka vinden och den långa torkan som föregick branden. Något liknande har inte hänt i Sverige, men risken finns även här. Regelverket kräver ett visst avstånd mellan villor i ett bostadsområde för att hindra brandspridning. Men i detta fallet var vinden så kraftig att det inte räckte, skriver Edstan.
1: Polisen uppmanar föräldrar att vara uppmärksamma på avvikande beteenden och nya bekantskaper när deras barn reser utomlands, rapporterar TV4 Nyheterna.
2: Ett ensitsigt segelflygplan har kraschat i samband med start på Falköpings flygplats, rapporterar SVT Nyheter Väst. En person som själv tog sig ur planet har förts till sjukhus med okända skador.
1: En man i 28-årsåldern åtalas för mordet på den 78-åriga brittiska högerpolitikern och tv-profilen Anne Widdecombe, rapporterar flera medier. Polisens teori är att Widdecombe attackerades i sitt hem den 8 juli. Hon hittades död dagen därpå, uppger Reuters.
2: Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham gör flera rockader i regeringen, rapporterar BBC. Både nya och gamla ansikten tar plats i den nya regeringen. Den tidigare försvarsministern John Healey, som avgick under Keir Starmer, blir ny finansminister och efterträder Rachel Reeves.
1: Nya protester mot Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs beslut att sparka ex-försvarsministern Mykhailo Fedorov hålls under dagen. Sedan blir det ett 3 dagar långt uppehåll till fredag, skriver Kiev Independent.
2: EU-kommissionen uppges vara övertygad om att unionen kommer att köpa energi för 750 miljarder dollar och investera 600 miljarder dollar i strategiska sektorer i USA innan president Donald Trumps mandatperiod löper ut i januari 2029. Sedan handelsavtalet slöts i juli förra året har EU-företag aviserat planer på att investera 280 miljarder dollar i amerikansk energi, transport och logistik, enligt källan, skriver EU-kommissionen.
1: Argentinas stjärna Lionel Messi skriver på Instagram om VM-finalförlusten mot Spanien. Smärtan är enorm och det här såret kommer ta tid att läka, skriver han. Messi avslutar med att tacka för allt stöd och gratulerar Spanien till segern. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var Kvällsnyheterna måndag den 20 juli med Linn Hall
2: och Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
2: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
3: Hej, Agneta här. Vi på Varekins djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekins djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
6: Vitality Club. Vitality Club.
7: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
1: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
2: Yamaha revs your heart.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
6: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Vi är tillbaka.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Analyser. Pentagon undviker frågor om Irankriget. EU gör ny granskning av miljarden till Postnord. Och uppgifter. Robot träffade kasern när två soldater dödades. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
2: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
4: Radio Bohuslän.
5: Du lyssnar.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 20 juli med Bo Klova. Den iranska robotattacken mot en amerikansk militärbas i Jordanien, där två soldater dödades, träffade en kasern där soldater bodde och sov. Det uppger högt uppsatta källor till Wall Street Journal. Ytterligare en person hittades på platsen men har ännu inte identifierats. Attacken var en av tre som riktades mot basen under ett dygn enligt källorna, skriver Wall Street Journal. Tre samverkande faktorer orsakade den förödande branden i norska Drammen. Det kraftigt sluttande bostadsområdet, den starka vinden och den långa torkan som föregick branden. Något liknande har inte hänt i Sverige, men risken finns även här. Regelverket kräver ett visst avstånd mellan villor i ett bostadsområde för att hindra brandspridning. Men i detta fallet var vinden så kraftig att det inte räckte, skriver Edstam. Ett ensitsigt segelflygplan har kraschat i samband med start på Falköpings flygplats, rapporterar SVT Nyheter Väst. En person som själv tog sig ur planet har förts till sjukhus med okända skador. Kommissionen ska pröva om miljardtillskottet utgjorde otillåtet statligt stöd och om det gavs på marknadsmässiga villkor. EU-kommissionen bedömde 2018 att kapitaltillskottet inte utgjorde statligt stöd, men EU-domstolen ogiltigförklarade senare beslutet då kommissionens utredning ansågs otillräcklig, skriver Dagens Industri. Donald Trump rundade återigen kongressen när han beordrade nya attacker mot Iran, skriver New York Times. Nu pressas republikanerna att ställa sig bakom ett budgetförslag som skulle tillföra tiotals miljarder dollar för att finansiera det impopulära kriget, samtidigt som partiet riskerar att förlora sin majoritet i mellanårsvalet. Det är Robert Jimison i en analys. Upptrappningen har också väckt liv i debatten om att begränsa presidentens krigsbefogenheter. Förra månaden bröt endast ett fåtal republikaner med partilinjen och röstade för en resolution som uppmanade Trump att avsluta kriget mot Iran eller söka kongressens godkännande för att fortsätta det. Argentinas stjärna Lionel Messi skriver på Instagram om VM-finalförlusten mot Spanien. Smärtan är enorm och det här såret kommer ta tid att läka, skriver han. Messi avslutar med att tacka för allt stöd och gratulerar Spanien till segern. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 20 juli med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
4: Yamaha, revs your heart. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
6: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Och nyheterna från Radio Bohuslän. Uppgifter. FBI-chefen ska resa till Ryssland. Frost i Vilhelmina. Det sticker verkligen ut. Och fetmaläkemedel för katter väntas inte bli kassako. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

här är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 21 juli med Linn Hall. Natten till måndagen föll temperaturen till 0,5 minusgrader i Vilhelmina, rapporterar P4 Västerbotten. Det är dock inte unikt. Senast 2020 uppmättes minusgrader i juli i Vilhelmina. Tre samverkande faktorer orsakade den förödande branden i norska Drammen. Det kraftigt sluttande bostadsområdet, den starka vinden och den långa torkan som föregick branden. Något liknande har inte hänt i Sverige, men risken finns även här. Regelverket kräver ett visst avstånd mellan villor i ett bostadsområde för att hindra brandspridning. Men i detta fallet var vinden så kraftig att det inte räckte, skriver Edstam. Polisen uppmanar föräldrar att vara uppmärksamma på avvikande beteenden och nya bekantskaper när deras barn reser utomlands, rapporterar TV4 Nyheterna. FBI-chefen Cash Patel planerar ett Rysslandsbesök senare i år, sannolikt i oktober, uppger två källor för Politico. Enligt källorna ska han besöka Moskva och Sankt Petersburg och kommer sannolikt tas emot av den ryska säkerhetstjänsten FSB. Det är oklart om han ska möta Putin, skriver Politico. Två amerikanska bioteknikbolag testar så kallade GLP-1-läkemedel mot övervikt hos katter, rapporterar CNBC. Försöken beskrivs som de första att ta den snabbväxande läkemedelsklassen till veterinärmedicin. Resultat från de första studierna väntas senare i år. Analytiker tror inte på samma genomslag som motsvarande läkemedel för människor. En marknad som domineras av Novo Nordisk och Eli Lilly. Argentinas stjärna Lionel Messi skriver på Instagram om VM-finalförlusten mot Spanien. Smärtan är enorm och det här såret kommer ta tid att läka, skriver han. Messi avslutar med att tacka för allt stöd och gratulerar Spanien till segern. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 21 juli med Linn Hall.

Lundsjön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

Bohuslän. Bil körde rakt in i gym, flera personer i lokalen. Frost i Vilhelmina. Det sticker verkligen ut. Och expert. USA bereder marken för seger mot Kuba. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 21 juli med Linn Hall. En bil har kört in i gymmet Nordic Wellness på Köpmangatan i centrala Sundsvall, rapporterar Sundsvalls tidning. Smällen var så kraftig att bilen välte och hamnade på sidan. Bilder från platsen visar stora skador i lokalen. Natten till måndagen föll temperaturen till 0,5 minusgrader i Vilhelmina, rapporterar P4 Västerbotten. Det är dock inte unikt. Senast 2020 uppmättes minusgrader i juli i Vilhelmina. Tre samverkande faktorer orsakade den förödande branden i norska Drammen. Det kraftigt sluttande bostadsområdet, den starka vinden och den långa torkan som föregick branden. Något liknande har inte hänt i Sverige, men risken finns även här. Regelverket kräver ett visst avstånd mellan villor i ett bostadsområde för att hindra brandspridning. Men i detta fallet var vinden så kraftig att det inte räckte, skriver Edstan. I en ny rapport anklagar USA:s utrikesdepartement Kuba för att ha infiltrerat de högsta nivåerna i den amerikanska statsapparaten och stöttat vänsterextrem terrorism i landet. Trump-administrationen vill inte att Kuba ska kollapsa helt, och det måste inte nödvändigtvis bli en militär intervention. Däremot vill de gärna ha någon typ av seger mot Kuba före mellanårsvalet. Och rapporten kan bereda marken för det, skriver Uggla. FBI-chefen Cash Patel planerar ett Rysslandsbesök senare i år, sannolikt i oktober, uppger två källor för Politico. Enligt källorna ska han besöka Moskva och Sankt Petersburg och kommer sannolikt tas emot av den ryska säkerhetstjänsten FSB. Det är oklart om han ska möta Putin, skriver Politico. Två amerikanska bioteknikbolag testar så kallade GLP-1-läkemedel mot övervikt hos katter, rapporterar CNBC. Försöken beskrivs som de första att ta den snabbväxande läkemedelsklassen till veterinärmedicin. Resultat från de första studierna väntas senare i år. Analytiker tror inte på samma genomslag som motsvarande läkemedel för människor, en marknad som domineras av Novo Nordisk och Eli Lilly. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 21 juli med Linn.

musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

Nyheterna från Radio Bohuslänna. Bil körde rakt in i gym. Flera personer i lokalen. Expert. USA bereder marken för seger mot Kuba. Och frost i Vilhelmina. Det sticker verkligen ut. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 21 juli med Linn Hall. En bil har kört in i gymmet Nordic Wellness på Köpmangatan i centrala Sundsvall, rapporterar Sundsvalls tidning. Smällen var så kraftig att bilen välte och hamnade på sidan. Bilder från platsen visar stora skador i lokalen. Natten till måndagen föll temperaturen till 0,5 minusgrader i Vilhelmina, rapporterar P4 Västerbotten. Det är dock inte unikt. Senast 2020 uppmättes minusgrader i juli i Vilhelmina. I en ny rapport anklagar USA:s utrikesdepartement Kuba för att ha infiltrerat de högsta nivåerna ur den amerikanska statsapparaten och stöttat vänsterextrem terrorism i landet. Trump-administrationen vill inte att Kuba ska kollapsa helt och det måste inte nödvändigtvis bli en militär intervention. Däremot vill de gärna ha någon typ av seger mot Kuba före mellanårsvalet och rapporten kan bereda marken för det, skriver Uggla. FBI-chefen Cash Patel planerar ett Rysslandsbesök senare i år, sannolikt i oktober, uppger två källor för Politico. Enligt källorna ska han besöka Moskva och Sankt Petersburg och kommer sannolikt tas emot av den ryska säkerhetstjänsten FSB. Det är oklart om han ska möta Putin, skriver Politico. Två amerikanska bioteknikbolag testar så kallade GLP-1-läkemedel mot övervikt hos katter, rapporterar CNBC. Försöken beskrivs som de första att ta den snabbväxande läkemedelsklassen till veterinärmedicin. Resultat från de första studierna väntas senare i år. Analytiker tror inte på samma genomslag som motsvarande läkemedel för människor, en marknad som domineras av Novo Nordisk och Eli Lilly. Argentinas stjärna Lionel Messi skriver på Instagram om VM-finalförlusten mot Spanien. Smärtan är enorm och det här såret kommer ta tid att läka, skriver han. Messi avslutar med att tacka för allt stöd och gratulerar Spanien till segern. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radioborusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 21 juli med Linn Hall.